0: 大爷，来点医药。
1: 该到了给。Project work amu semalam bani ne. COVID-19 pandemic sih dah. School ka jasu online dah class tau bani ne koi di. Project work question answer sih emba. As, tapak amlay kerja ni dah. Kari hai gaya bunu nangbo.
0: Aduh bro. Aiki su, aiko gaya class teacher na, cithi ema phazan na iraga. Aiko gaya WhatsApp group dah thara kadau ni hai ba.
1: Aduh kadau lagi. Thok itu laga thado bro kai nu. Nangbo message thapa di hai radai ne.
0: Hoi, Mrs. Thabu di hai ye ba. Aduh, ii badu ne hai tri se. Taya ina khara ibi rakke ra.
1: Mawang du di ai takpi ge. Ii badi nasana ii jaga da bane. Kari ge maram da iu hai rakke ne.
0: Aduh bura, moirang da lai ba na maana bi ama da. Yau sang manung da na haang na paang thok ki ba thau ram singi matang da. Pao na che ama iu hai ba. Toto, ge ngu ne, si da ii da ii se. Tu, si ze, pao na che hai se aCithi hai ri ni hai ye.
1: Ai di nga si da bu ta ri ne. Later Cithi hai ba se. Mai tai lon da phao na che na kau krabo re. Hoi phare se. Madu na madu re. Ado nang na ida ba yadre. Maram di yauk sang da nang na tau ki ba mayam sing do. Ai na kari kai no kem khang dre ba.
0: Hoi ne taya. Ai iza ra ge hai ba. Ado I bagi ma wong do. Ado I do ang ta sa sat hai biro se.
1: Se. Sigi effort sa si ure da na.
0: Ure tay.
1: Sigi, saya sana kengi. Cemaya sigi, ye thang belaton se. Saya sana kengi se. Nakan sida, matuk tagi khudol mari mukjatharaga. Saya sana kengi si, nasagi address hybrid nanggi layfam do. Saya sida iki dawa. Toto, saya sida. Kangan iku. Adagi di makada tang hairaga ngasigi tarik.Tha masing adagi di sahi iro ko.
0: Kangani taya adai di.
1: Adai di songgi khudol amarom sathara gane. Sigi orom nakan se. Sigi swai sida khudol ahum margin khaklaga. Sumaina. Sanna rabi maru. Haidi nangi namana bigi maming do. Iro aduga sonakanda koma ko salo.
0: Sanna rabi maru thoi bi haina ibayabra.
1: Hoi ne. Adu ore suyai ne.Aduh ki makha da peragyaf maha uraga adum wari do iro. Aduh, tau gudabu iri ba hiram aduh ki matung inna peragyaf naini igadab ni ko. Aduh ga aroi bada se, somnakan gi ye thang manakal se. Sinakan gi sida matai oiram na naha ki marup hai raga makha sida nanggimi igadab ko. Aduh da gi se somnakan gi oiram da se oinakan si se. Si ki nakan sida na.Margin ma pada nya, khudol ahum lom chatharaga, cithi aduna thungpham, hai badi nama nabidugi maming, makasida mu iro, adudagi adui makada mu nama nabiduna lagi ba, hai badi address to, mapung pan ike daba, bas, sida lo re da.
0: Adui di hai daba male. Adua, tayagi si adua, ay ojara gya.
1: Oh, se.
0: Ay na horen ibalu ekanda, tayayam taging biuka. Chale, ay iru gige.
1: Hoi ne, iru ro.Hek loe buka pura uko.
0: Hoi.
1: Ay, sino mukam dau ba. Manipur gi maru oiba laifam. Historical monument laiba mapam sing utpa. Meap ama yekpa hai basi. Irai laiba di natin itau isha. Oh, masi internet wong tabu ying da ba yadre. Phone si su betri pradam da ta lai mine tau rizhi.
2: Siti si isai bojo bana tharak pasoi den oiram gani ne kari ai re jano yai ma o yai ma tari bra yai ma
1: ima
2: lao mangon chi dam to thorong ne
1: o kari hai ge ma kari no kanana piram yo siti si na
2: o hojik ta postman lak to na thilam bani nangi tamo chong na tharak pasoi den oiram gani lao che ang ta para rao hai bani ne nang bo
1: ba.Akuai tamu sewi ku ish di untuk na fajar kreda.
2: Fajar bani.
1: Masih di akuai naubi dah muka buying hangi ne. Naubi, oh naubi. Kau naubi. Oh si dah muka lau ne.
0: Ayi beloi jie.
1: Loi dah suh ngah tang thora ku. Siang tayi mula apa?
0: Hoi.
3: Yang halu.
0: Taya, kaya hagi.
1: Se. Si ure dah na. Akuai tamu cawu na ingon dah irak libat si tise.Se, sini. Somai na idong ni, nanggi ozana iu hai di bapau na siya tu. Kangi kwa?
0: A 아야, 양 파자 이시디.
1: 헛, 파자바시나 뛰니 영우 하이리샤. 예. 영우 씨, 시다 이리바 마웡 타리 콜리바 마양치니네. 아시 영아 앙시디바.
2: 오 야래 야래, 킷 야래. 고네 영나로 나 진옥바. 아 이자네 이럭바도 안타빠르 오하이바 이마옹 따따키게 해봐.
1: 오이마 세세 빠라게세.
2: 빠로고. 빠로.
1: 아 스리나거 땅 군마판 타타라니 토이 잉리싱 아니가 따라 이암바기 붕어 야이마 이나우나 이콘콘나 타락바 파우나시야도 마담자나 팡이 이마바붕 토이도바 나이 야우디 하이바두 따바다 야암나 누가이 이나우나 한덕기 제히기 장영다 퍼스트 디비전다 파스타우레 하이바도 따바다 야암 누가이레 마탕기 밍잔나바 라이릭 라이나바 셀 마담자나 야암바나 타도라카니
0: 예 다야이디 exam ge result khangba ga tamozau da letter